0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: Чудачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів FM.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Шидачу ВФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Глядачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де проведжали на вокзал. Без сліз молитвами німими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало. Слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля в війні,

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.

0: тих, хто назавжди в тій весні.
1: В Україні 6-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

Як все живе, те чують піски пустелі, їх тихий шелест, як і плеск води, чарує душу. Мрійнику, гляди, найкраще чути їх з-під стелі. Тож не пакуй валізок, мапни руш, умій закрити очі і чекати. Може й твоя з тих багатющих душ, що вміє всесвіт слухати з кімнати.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

7 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
0: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
0: який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,
1: починає.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Передачу ВФМ «Своє радіо».
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2.

0: кабінет 411, четвертий поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
2: Реклама.

0: парі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Кожний своє.
1: ТДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Неймса, який називається «Самою». Як охарактеризував співак цю пісню, це розповідь про той момент, той погляд, коли кожен молодий чоловік відчуває, що це саме та дівчина. Саме та його друга половинка, яка мала йому зустрітися на його життя.

так багато виявляються, можна сказати, на тему першого кохання. Але якщо без жартів, то у кожного своя власна історія. І нехай у наших артистів не закінчуються слова, щоб описати свої переживання. Адже завдяки цьому ми маємо черговий потенційний хіт. Це був Неймс з піснею «Самою». Тримайтеся в русі актуальної музики разом з нами. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрій». Почуємось.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під одним твоїм, і на двох одне крило. Так, цей спалах немов підказка з небес. Тільки не приморгай.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама.
2: Улюблена музика на Жадачів FM.

0: А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі рівна земля.
1: 10-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Війська Росії атакували Україну вночі двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 221 ударним БПЛА. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Станом на 7:30 протиповітряна оборона збила, придушила 195 російських БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Попри це зафіксовано влучання ракет і 21 ударного БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Зокрема, вночі під атакою був Полтавський район, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Також вибухи чули у Сумах, деталі про наслідки поки не розголошувалися. Війська Росії продовжують атаки по Сумській області. Протягом 10 червня у регіоні постраждали 15 людей. Обстріли продовжилися вночі і зранку 11-го. Про це повідомили очільник міської ради Сум, Сумської ОВА та поліція Сумщини. Упродовж 10 червня під російським вогнем перебували 26 населених пунктів Сумської області, а так зазнали Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони. Рано вранці 11 червня війська поцілили безпілотником у житловий будинок у ЗНОП Новгородській громаді. На місці загинула жінка, яка наступного тижня мала відзначати 68 років. У будинку також перебували її двоє маленьких онуків. Дітей доставили до лікарні для обстеження. За попередніми даними, вони не зазнали важких ушкоджень. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, для більшості водіїв нічого не зміниться, зміни спрямовані насамперед на тих, хто регулярно порушує правила. Свириденко уточнила, що протягом останніх 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2900 водіїв, які перевищували швидкість більше, ніж 50 разів. Понад 35 тисяч водіїв потрапляли у поле зору камер більше, ніж 10 разів за рік. Майже 12,5 тисячі – більше, ніж 12 разів. Прем'єрка висловила очікування, що МВС невдовзі обговорить ці пропозиції із народними депутатами. Також уряд працює над розвитком системи автоматичної фіксації порушень. Наразі на дорогах функціонує близько 377 камер. Планується збільшити їх кількість до понад 410 комплексів. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість ДТП за їхньої участі протягом перших 5 місяців цього року зросла на понад 66%. Уночі 11 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Про це повідомив оперштаб Краснодарського краю. Там повідомили про займання на території НПЗ у селищі Афіпське унаслідок, як зазначається, падіння уламків безпілотників. Станом на ранок пожежу загасили, до ліквідації займання залучили 34 людини і 12 одиниць техніки, зокрема від МНС Росії. Місцева влада заявила також про уламки за трьома адресами приватного сектора, постраждалих там не було. Окрім того, як стверджується, уламки пошкодили багатоквартирний будинок у Краснодарі. Там сталося займання, за попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні в день плюс 17, дощитиме. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день плюс 16, також дощитиме. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.

0: глядачів FM.
1: Народний хіт на глядачів FM.

Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Важлива тема на Жидачів FM. У черговому випуску нашої програми будемо говорити про проблему дитячої праці разом із Галиною Нагірняк, головним державним інспектором управління інспекційної діяльності у Львівській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.
1: Вітаю, шановні радіослухачі! Варто наголосити, що 12 червня ми відзначаємо Міжнародний день боротьби з дитячою працею. І щороку світ нагадує, кожна дитина має право на безпечне дитинство, освіту, розвиток і щасливе майбутнє. Сьогодні, в умовах війни та економічних викликів, проблема дитячої праці залишається актуальною і для України. Через складні життєві обставини діти можуть опинитися в зоні ризику небезпечної або незаконної праці. Дитяча праця – це не лише фізично важка робота, це про втрату дитинства, можливості навчатися, відпочивати та розвиватись. Саме тому суспільство має бути особливо уважним до будь-яких проявів експлуатації неповнолітніх. Фахівці Західного міжрегіонального управління Держпраці проводять інформаційно-роз'яснювальні заходи щодо цього питання, консультації для роботодавців та працівників, зустрічі з молоддю та представниками громад, превентивну роботу щодо недопущення порушень трудового законодавства. Варто наголосити, що до робіт, на яких забороняється застосування праці осіб молодше 18 років, це нічні та надурочні роботи, роботи у вихідні дні. Забороняється також застосовувати працю неповнолітніх на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами. Щодо піднімання та переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для дитини граничні норми, на підземних роботах. При прийнятті на роботу неповнолітні працівники обов'язково повинні пройти попередній медичний огляд і щороку до досягнення 21 року періодичний медичний огляд. Також хочу зазначити, що під час прийняття на роботу і в процесі роботи діти повинні проходити інструктажі з охорони праці, інструктаж з правил поведінки на робочих місцях, навчання з питань охорони праці. Окрім цього, в залежності від віку неповнолітнього працівника, тривалість робочого часу буде також варіюватися. Наприклад, для осіб віком від 14 до 15 років робота неповнолітніх дозволяється протягом 12 годин на тиждень під час навчального року у вільний від навчання час. І в період канікул дозволяється 24 години на тиждень. Для працівників, які вік коливається від 16 до 18 років, дозволяється в період канікул 36 годин на тиждень працювати. Проте протягом навчального року у вільний від навчання час лише 18 годин на тиждень. Отже, дитинство має бути наповнене мріями, знаннями і новими можливостями, а не небезпечною працею. Не будьмо байдужими. Разом ми можемо подарувати дітям України безпечне сьогодення і гідне майбутнє. Спасибі.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Неймса, який називається «Самою». Як охарактеризував співак цю пісню, це розповідь про той момент, той погляд, коли кожен молодий чоловік відчуває, що це саме та дівчина. Саме та його друга половинка, яка мала йому зустрітися на його життєвому.

Так багато, виявляється, можна сказати на тему першого кохання. Але якщо без жартів, то у кожного своя власна історія. І нехай у наших артистів не закінчуються слова, щоб описати свої переживання. Адже завдяки цьому ми маємо черговий потенційний хіт. Це був Неймс з піснею «Самою». Тримайтеся в русі актуальної музики разом з нами. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
0: Реклама.

0: ждемо вихідні.
1: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу, але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш.
1: Жидачів FM, своє радіо.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Війська Росії атакували Україну вночі двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 221 ударним ВПЛА. Про це повідомило командування повітряних сил ЗСУ. Станом на цьому 30 протиповітряна оборона збила, придушила 195 російських ВПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни. Попри це зафіксовано влучання ракет і 21 ударного ВПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Зокрема, вночі під атакою був Полтавський район, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Також вибухи чули у Сумах, деталі про наслідки поки не розголошувалися. Війська Росії продовжують атаки по Сумській області. Протягом 10 червня у регіоні постраждали 15 людей. Обстріли продовжилися вночі і зранку 11-го. Про це повідомили очільник міської ради Сум, Сумської ОВА та поліція Сумщини. Упродовж 10 червня під російським вогнем перебували 26 населених пунктів Сумської області. Атак зазнали Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони. Рано вранці 11 червня війська поцілили безпілотником у житловий будинок у Сноб-Новгородській громаді. На місці загинула жінка, яка наступного тижня мала відзначати 68 років. У будинку також перебували її двоє маленьких онуків. Дітей доставили до лікарні для обстеження. За попередніми даними, вони не зазнали важких ушкоджень. Уряд пропонує запровадити градацію штрафів за перевищення швидкості і посилити відповідальність для системних порушників. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, для більшості водіїв нічого не зміниться, зміни спрямовані насамперед на тих, хто регулярно порушує правила. Свириденко уточнила, що протягом останніх 12 місяців камери автоматичної фіксації зафіксували майже 2900 водіїв, які перевищували швидкість більше, ніж 50 разів. Понад 35 тисяч водіїв потрапляли у поле зору камер більше, ніж 10 разів за рік. Майже 12,5 тисячі – більше, ніж 12 разів. Прем'єрка висловила очікування, що МВС невдовзі обговорить ці пропозиції із народними депутатами. Також уряд працює над розвитком системи автоматичної фіксації порушень. Наразі на дорогах функціонує близько 377 камер. Планується збільшити їх кількість до понад 410 комплексів. Крім того, Кабмін готує законодавче врегулювання використання електросамокатів та іншого легкого персонального транспорту, адже кількість ДТП за їхньої участі протягом перших 5 місяців цього року зросла на понад 66%. Уночі 11 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії. Про це повідомив оперштаб Краснодарського краю. Там повідомили про займання на території НПЗ у селищі Афіпське, унаслідок, як зазначається, падіння уламків безпілотників. Станом на ранок пожежу загасили, до ліквідації займання залучили 34 людини і 12 одиниць техніки, зокрема від МНС Росії. Місцева влада заявила також про уламки за трьома адресами приватного сектора, постраждалих там не було. Окрім того, як стверджується, уламки пошкодили багатоквартирний будинок у Краснодарі. Там сталося займання. За попередню інформацію, є двоє постраждалих. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні в день плюс 17, дощитиме. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день плюс 16, також дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41-49, 49-90, 87-25, 21-91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
0: Реклама.

0: 13 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Окупаційна влада Херсонської області заявила, що вночі були уражені кілька мостів на трасі до Криму у районі Армянська. Про це повідомив гауляйтер окупованої російськими загарбниками частини Херсонської області Володимир Сальдо. Він заявив, що вночі 11 червня українська армія атакувала мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп-Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки. За попередньою інформацією, є пошкодження, фахівці проводять обстеження та уточнюють стан конструкції, уточнив Сальдо. Згодом він опублікував карту двох маршрутів, якими можна їхати до Армянська із так званої траси «Новоросія». Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради 18-19 червня під час обговорення українських питань. Про це йдеться у листі запрошенні до лідерів ЄС від президента Європейської ради Антоніо Кошті, текст якого є в розпорядженні «Європейської правди». Зеленський звернеться до лідерів ЄС під час засідання Європейської ради 18-19 червня. Україна залишається високо у нашому порядку денному, і ми почнемо нашу дискусію, заслухавши президента Зеленського. Йдеться у листі. У документі не уточнюється, чи буде український президент присутній особисто, чи це буде відеозв'язок. Але за інформацією джерел Європравди, у Брюсселі очікують на особисту присутність Зеленського. Кошта відзначив, що Україна продемонструвала поновлення успіхів на полі бою, тоді як Росія не досягає своїх військових і стратегічних цілей. Росія здійснила чергову атаку на цивільну залізничну інфраструктуру України. Ворожого удару зазнало локомотивне депо у Конотопі на Сумщині. Про це повідомляє міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На жаль, загинула працівниця залізниці. Висловлює щирі співчуття її рідним і близьким. Це важка і непоправна втрата, написав він у Телеграм. Ще четверо працівників отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога. Рух регіональних і приміських поїздів у Сумській області зберігаємо, зазначили в Укрзалізниці. Також Укрзалізниця закликає усіх бути обачними, не ігнорувати сигнали про повітряні загрози і дотримуватися вказівок залізничників. Під час зумовленої ворожим обстрілом повітряної тривоги увечері 10 червня відключилася високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Про це повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго». За повідомленням «Укренерго», для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Поточне повне знеструмлення ЗАЕС вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення. Унаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні в день плюс 17, дощитиме. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день плюс 16, також дощитиме. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Вдачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

Слухай своє. Улюблена музика на жидачі FM.

Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жедачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. У соцмережах і телеграм-каналах останніми днями активно поширюють повідомлення про нібито масове переселення індусів до України. Автори таких дописів стверджують, що до нашої держави буцімто вже завезли або планують завести мільйони громадян Індії для роботи чи навіть для заміни населення. Ці заяви швидко набирають перегляди, бо грають на страху перед невідомим, що посилений темою війни і демографічної кризи.
3: Російська пропаганда використала реальну новину про переговори щодо залучення іноземних працівників до окремих галузей української економіки, але повністю перекрутила її зміст і масштаби. Насправді жодних рішень про 4,5 мільйона індусів не існує, а цифра взята дослівно зі стелі. Такі фейки будуються за знайомою схемою. Береться реальний інформаційний привід, додається емоційний заголовок, перебільшення і конспірологія, і далі це запускається в інформаційний простір для розпалювання паніки та ворожнечі.
2: Чому саме тему мігрантів і демографії так активно використовує російська пропаганда? Як працюють подібні інформаційні вкиди і на які емоції розраховані? Про це поговоримо з Оленою Чурановою, редакторкою і фактчекеркою проєкту «StopFake».
3: Російська пропаганда часто бере реальні економічні чи соціальні теми і перетворює їх на страшилки про заміщення населення або втрату країни. У чому саме полягає маніпуляція у фейку про 4,5 мільйона індусів в Україні і як працює така схема дезінформації, пояснює фактчекерка.
4: Ми чітко побачили через різні моніторинги, які проводимо, що це така була розкручена штучна кампанія. Звісно, вона базувалась на реальних новинах, власне, на обговоренні того, що в Україні дійсно є демографічна криза, дійсно є проблема з працівниками, що кількість іноземних працівників з повномасштабного вторгнення значно зменшилася об'єктивно, хоча руки Україні потрібні. І багато експертів про це говорили, писали колонки. І, власне, 1 травня була така одна з таких колонок на сайті «Громадське». І там представник, власне, бізнесу, який займається цим рекрутингом, він написав, що Україні потрібні ці працівники, але потрапити їм в Україну досить складно. Тобто, насправді, говорилось про те, що нам потрібні ці люди, але їм потрапити в Україну проблематично. Так як там був такий досить чіпляючий заголовок, ця колонка почала гуляти активно. Ну і в основному люди вичепили фразу Мінекономіки про те, що Україні потрібно десь 4-5 мільйонів людей для того, щоб покрити цю потребу в робочих руках. І це було перетворено в 4-5 мільйонів індусів. Причому ми бачили, що спочатку фігурувало індуси-араби в різних коментарях, і ці коментарі лишали боти, але потім це вже переформувалося в індусів, тому що теж якраз співпало з тим, що в Франківську з'явилося повідомлення від забудовника, що начебто там будуть територію прибирати якісь мігранти з Індії. Потім вони перепросили, сказали, що вони неправильно це прокомунікували, що вони там не будуть прибирати. Ну, власне, цей скріншот теж почав розганятися, і теж він розганявся як природньо, так і штучно. І ми побачили потім оцей плеск цих двох повідомлень. Тисячі різних як коментарів, так і десятки самих фейків з різними діпфейки про те, як громадяни Індії вилазять на дахи, там купаються в річці, танцюють, ну і так далі. І все це поширюється з такими коментарями відвертого хейт-спічу. Ну, але чітко по всім показникам було видно, що це така була одна із планованих кампаній в Росії.
2: Такі інформаційні кампанії зазвичай мають значно ширшу мету, ніж просто створити гучний заголовок у соцмережах. Чого саме домагається російська пропаганда, поширюючи подібні фейки про мігрантів і демографічні зміни, коментує Олена Чуранова.
4: Так, як ми ж говоримо, що почалося все це з реальних дописів, з реального обговорення, варто зазначити, що Росія завжди, особливо коли ми говоримо про інформаційну війну, то супротивники завжди активно і ретельно моніторять один одного. І моніторять в першу чергу ці теми, які можуть якийсь сплеск обговорень, викликати якусь незгоду, якийсь розподіл. І тут, власне, ця тема мігрантська, та вона вже себе зарекомендувала в інших країнах. В Німеччині, ну, взагалом в Європі, Росія і там вже давно працює з цією темою і вкидає цю мову ворожнечі проти трудових мігрантів. Ну і тут, власне, як тільки ця тема з'явилася, вона також була підсилена різними наративами про те, що там в Україні вже немає кому працювати, що київський режим знову ж таки винищує цілеспрямовано населення і хоче начебто з руками Заходу заселити Україну мешканцями інших країн, це все робиться примусово. Тобто, ну, така була прив'язка оцих традиційних наративів до цієї теми проти мігрантів, яка, на жаль, працює, тому що, ну, вона така працює на наші людські емоції, на наш страх чогось чужого, чогось нового, незрозумілого. Тому, як тільки це з'явилося в інфопросторі, почало обговорюватися, звісно, вони це підхопили, щоб воно використати, от, власне, для ще одних срачів, розподілу суспільства, обговорень і просування, поштовхування цього наративу, що населення вимирає, що все це через війну, що всіх вбивають, а замість українців в Україні будуть жити хтось інший.
3: Подібні фейки часто маскуються під сенсаційні новини з цифрами, псевдоцитатами, уривками справжніх даних, через що частина людей сприймає їх як правду. Які конкретні правила допоможуть слухачам швидше розпізнавати такі маніпуляції і не ставати їхніми ретрансляторами, розповідає експертка.
4: Якщо говорити про журналістів, то тут велика відповідальність не розмухувати це. І журналісти є фільтром цієї інформації. Якщо йдеться про якісь теми, які стосуються міграції, мігрантів, якогось обговорення представників, я не знаю, інший раз національності і розповідання, це завжди має дуже ретельно вибудовуватися такі тексти. Дуже ретельно. Я розумію, що всі хочуть за допомогою клікбейту собі збільшити охоплення, але на жаль, тут в цих темах дуже важливо розуміти цю відповідальність, які слова ми вибираємо, як ми будуємо заголовок. Тому журналісти мають дуже відповідально до цього ставитись. Ну, це безпосередньо впливає на температуру в суспільстві. Якщо казати про людей, теж думати про те, що ви поширюєте і наскільки ця інформація є правдою. У всіх у нас є якісь упередження, стереотипи, якісь страхи, але дуже важливо розуміти, що наша соціальна стрічка в соцмережах – це відповідальність не тільки за нас, а відповідальність за наших рідних, за наших друзів, які нас читають. Тому дуже важливо дивитися, що поширюється, і не давати цьому відео поширитися далі, або зупинити поширення і повідомити, що ця інформація є неправдивою. Наприклад, поширювалося активно відео, що начебто в Коломиї громадянин Індії заліз на дах. І це все супроводжувалося цією мовою ворожнечі, про те, що ось почалося. Хоча насправді просто інші люди виклали відео з іншого ракурсу і показали, що насправді він встановлював кондиціонер і немає жодного підтвердження, що це навіть був громадянин Індії там чи іншої країни. Можливо, скоріш за все, це взагалі був українець, але просто там було відео поганої якості знято. Усім не було зрозуміло, хто це, і це використалося для поширення цієї ворожнечі. Елементарно прийти навіть в коментарі і сказати, що це неправда.
2: Ось такі коментарі і поради від Олени Чуранової, редакторки і фактчекерки проєкту «Stop Fake». Навіть якщо ви емоційна людина і сприймаєте новини, а особливо заголовки саме з погляду емоцій, то пам'ятайте, головне не натискати, поширювати, коментувати, дайте емоціям трохи охолонути, далі на свіжу голову, так би мовити, на тверезий розум проаналізуйте, що ви прочитали, і робіть висновки. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня. Дня в будні у нашому ефірі, в ефірі Українського радіо, рубрика «Фейк-контроль».
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Жидачів ФМ. Своє радіо.

мене, і щастя лилося рікою без меж. Я вперше сказав, що кохаю тебе, а ти відповіла тихенько я.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.
2: Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. Я з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діди козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
3: Чуєш?
2: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрест, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь, а чуєш я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду.

0: ти чуєш, я поряд.
1: Реклама.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

заворожено слухає ліс. І душі моїй досі неснанне б'є джерельце нових почуттів.

Вдачі в FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Фанний перепис на Жидачів FM. Авторка і ведуча рубрики «З родзинкою і перчинкою» Христина Давичак продовжує нас дивувати українськими автентичними смаколиками. А ця програма є особливою, бо у ній не один фанний перепис. І не просто перепис, а давні страви з різних регіонів нашої країни, які увійшли до переліку нематеріальної спадщини України. А ще ця рубрика об'єднає наш край і Сумщину. Як це станеться? Далі у фанному переписі з Христею Давичак.
1: Доброго здоров'я, дорогі наші радіослухачі! Раді вітати вас на хвилі Жидачів FM в гастрономічній програмі «Файний перепис». Ми продовжуємо знайомити вас з розмаїтою кулінарною спадщиною України. Мовимо про особливості культури харчування наших предків. Пригадуємо смакові властивості унікальних автентичних наїдків і презентуємо вам призабуті рецепти їх приготування. І в межах сьогоднішнього етеру пропонуємо спеціальну кулінарну мандрівку, що об'єднує Львівщину та Сумщину. Ви почуєте голоси представників цих двох регіонів, що зливаються воєдино в нескоримому прагненні плекати і пропагувати своє рідне. Таким чином, ми прагнемо збудувати своєрідний живий міст діалогу між Жидачівщиною та Охтирщиною і підтримати тих наших співвітчизників, які попри біль і втому, постійні ворожі обстріли та тотальну розруху, все-таки знаходять в собі сили берегти і відтворювати сокровенні надбання гастрономічної культури. Та про це детальніше в кульмінації нашої програми. Наразі ж кілька слів про ту неймовірну розмаїтість української народної кухні. В періоди найлютіших випробувань наші господинки Заходу та Сходу, Півночі та Півдня ретельно дбали про ситість своїх рідних та з любов'ю готували традиційні страви. Національна кухня, як елемент всеукраїнської культури, завжди мала вагоме значення. Її всесторонні кулінарні впливи відображали цілісність народного світогляду. Вона є втіленням нашої унікальності та самобутності. Погодьтеся, всі ми такі різні у своїх гастрономічних вподобаннях, традиційній обрядовості, але такі єдині у своєму волевиявленні. Тому-то вкрай важливо сьогодні пізнавати кулінарну звичаєвість окремих регіонів України, що спровіків зберігалися і передавалися з покоління в покоління. Кожен регіон, кожна українська область відзначається власними автентичними стравами та наїдками. Так, Одещина, наприклад, славиться неймовірним фаршмаком. Донеччина – рулькою по-донбатськи. Київщина – знаменитою котлетою по-київськи, тоді як Львівщина – неповторним галицьким сирником, а Закарпаття – міцним бокречем. Найсмачніші чинахи та мамалига саме з Буковинського краю, а от Дніпропетровщина відзначається своєю традиційною рибною юшкою. Хмельниччина здавши зустрічає гостей різноманітними м'ясними рулетами та гороховими пирогами, ну а Прикарпаття, звісно ж, легендарним банушем та грибною юшкою. Чернігівщина пропонує запашну печеню в горщиках, а Херсонщина – пікантну баклажанну ікру. Харківщина ж вирізняється своїми гречаниками та борщем по-слобожанськи, а от Волинь – смаковитими мазуриками та лазанками. На Полтавщині й понині радо готують надпоживні галушки та пунтики, тоді як на Рівненщині – картопляники та мацики. Житомирщина славиться своїми дарунами, ну а Миколаївщина – відповідно борщом з бичками. Звісно ж, цей список самобутніх українських наїдків можна ще довго доповнювати, та особливого статусу – набувають страви, що внесені до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Так, станом на травень 2025 року це Караїмський пиріжок з м'ясом, яворівський пиріг з картоплею та гречкою, білявська рибна юшка, міліна – це такий листковий пиріг із сиром чи бринзою, який готують болгарські поселенці в Україні. Далі йде бузинник – це десертна страва з бузини, що поширена на Черкащині. Крупки – обрядова страва Житомирщини, яку готують у вигляді круп'яних кульок з пшона та борошна. Відтак поминальна авдіївська каша. Відома у карпатському регіоні гуцульська бринза. А от одеська плацинда – це такий собі плескатий пиріг з лискового тіста, переважно із сирно-гарбузовою начинкою. Затим маємо ще в переліку і чіберек та янтик – це традиційні страви кримських татар. Славнозвісний сливовий леквар з Закарпаття. А також особливі обрядові хліби Вінниччини, Одещини, Донеччини, обрядовий ягідний напій Сумщини варена. Окрім того, такі страви, як Зеликівська зливанка – це унікальна пожива, що є візитівкою Луганщини, чи так звана зливана каша, притаманна Миколаївщині. Ну а кому невідомі традиційні українські голубці, поширені по всій території України? Та окремо тут виділяють і пісні «Голубці з картоплею», що є традиційною стравою лемківської кухні. Слід відзначити також і традицію приготування та споживання каші зозуля, що поширена на Вінниччині, та криволуцьку затірку з Лиманщини. До списку об'єктів нематеріальної культурної спадщини, що потребує термінової охорони ЮНЕСКО, входить і культура приготування нашого славнозвісного українського борщу. В контексті сьогоднішньої теми нашої радіопрограми, яка присвячена гастрономічному досвіду Львівщини та Сумщини, їх гастрономічних культурних приналежностей, окремим аспектом ми виділяємо такі два елементи національної кухні, як культура приготування та споживання засипаної капусти, зосібно на наших теренах в районі Стрийщини, та традицію приготування сушки з фруктів у селах Охтирщини. Та більш детальніше про це розповість нам відповідно пані Ольга Боднар, завідувачка сектору культурної спадщини Стрийської районної державної адміністрації, та пані Еліна Кварта, фахівець відділу культури Комишанської сільської ради. Отож, запрошуємо до слова пані Ольгу Боднар.
2: Добрий день! У нинішньому часі страшної агресії з боку Росії українська кухня – це наша бронь, яку варто відроджувати і творити власний культурний і гастрономічний капітал, який дивуватиме автентичною смаковою палітрою традиційної страви. Радію з того, що наша засипана капуста є у скарбниці нематеріально-культурної спадщини України, адже включена до національного переліку елементів нематеріально-культурної спадщини як культура приготування та споживання засипаної капусти під номером 99. А щоб смакувати засипану капусту, ділюся з вами рецептом традиційної страви, а для мене то ще й моя дитяча ностальгія, трепітні і чіткі смакові спогади про бабусин рецепт, як у нас кажуть, перепис. Отож, відварюємо квашену капусту до напівготовності, зливаємо воду з капусти, наливаємо туди молоко та доводимо до кипіння. Важливо пильнувати, щоб при кипінні не збігло молоко. Після того, як капуста почала кипіти, промиваємо пшено, висипаємо до капусти у каструлю та гарно вимішуємо. Залишаємо все на легенькому вогні. А в сковорідці за цей час топимо масло, нарізаємо дрібно цибулю та додаємо ще трішки масла. Коли цибуля стане прозорого кольору, доливаємо до неї домашню сметану, помішуючи, тушимо протягом 5 хвилин. А тоді це все додаємо до капусти, сіль, приправи різноманітні, все вимішуємо. І якщо капуста занадто густа, то можемо долити молока. І залишаємо це все на легенькому вогні. І варимо до готовності. І часто потрібно помішувати, щоб не прогоріла. Зняти страву з вогню, а моя бабуся ще часто зверху на капусту клала гілочки вишні або смородини і залишала це все під кришкою у привати. Окремо можна приготувати шкварки, грибову маченку і підливку і все це подавати до засипаної капустою. Найсмачніша і найзапашніша засипана капуста – це та, яка готується у печі або брейтурі. Кажуть, за переказами, нашу засипану капусту смакував і Іван Франко, і гетьман Іван Виговський, і митрополит Шептицький, і Іван Нечуй-Левицький, і Михайло Коцюбинський, і Ольга Бачинська. А ще кажуть, що вона була до вподоби і самій Соломії Корошельницькій. Отож, смачного всім і тримаємо стрій українства разом!
1: Дуже дякуємо пані Ользі Боднар за таку колоритну апетитну оповідь про самобутню засипану капусту і рекомендуємо нашим слухачам неодмінно приготувати собі цю знаменну поживу. Ну і з великою цікавістю очікуємо в етері пані Еліну Кварту, фахівчиню відділу культури Комишанської сільської ради Охтирського району Сумщини, яка розповість нам про унікальну традицію приготування так званої сушки на сушні.
3: Доброго дня, шановна пані Христино, слухачі, оціновувачі нематеріальної культурної спадщини. Дякую за запрошення, і я з радістю похвалюся нашою традицією приготування сушки із фруктів у селах Охтирщини. Розповім про її особливості. Ну, почну з того, що це була моя ідея дослідити цей елемент. Дякую своєму начальнику відділу Лілії Хоменко та начальнику відділу нематеріальної культурної спадщини Сумського обласного науково-методичного центру культури Вікторії Гавриленко за підтримку. Сьогодні маємо такий гарний результат. Адже наказом Міністерства культури та інформаційної політики від 26 грудня 2023 року номер 768 до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини було включено новий елемент від Сумщини. І дуже приємно, що це був саме наш елемент, який ми подали від відділу культури Комишанської сільської ради Охтирського району Сумської області. Я горда і рада, що цим елементом стала саме наша традиція приготування сушки із фруктів на сушні. Традицію сушіння фруктів на сушні як частину культурної спадщини визнає переважна більшість жителів Комишанської, Грунської, Чупахівської територіальних громад Охтирського району Сумської області. Подібні елементи виявлено також у ближніх селах Полтавської області, такі села як Шенгерівка, Процинки та інші. Віковий діапазон носіїв досить широкий. Технологією сушіння фруктів на сушні володіють як молодші, 32-33 роки молодим людям, так і старші представники цих громад. Навіть старожили 87 і 91 рік займаються сушінням фруктів на сушні. Усі носії є корінними мешканцями цих сіл або переїхали на Охтирщину на постійне проживання і опанували технологію приготування сушки від місцевих жителів. Сьогодні, наприклад, тільки у селах Комишанської громади носіїв цього елементу налічується понад 30 осіб. Нині багато представників громад цікавляться елементом і виявляють бажання і намір побудувати сушню на своєму подвір'ї та освоїти технологію сушіння. Як правило, передача елемента відбувається від старшого покоління молодшому. Найстарші носії відзначають, що свого часу перейняли цю технологію сушіння на сушні від своїх батьків, бабусь чи дідусів. Молодші теж говорять, що це вже від батьків навчилися цьому ремеслу. От. А нині до процесу заготовки фруктів та ягід залучені навіть наймолодші представники громади, зокрема діти. Це онуки і правнуки носіїв елементів, яким доручається участь у підготовчому етапі. Тобто зібрати фрукти, можливо їх помити. От. І у завершальному етапі, коли вже треба збирати готову продукцію із сушні. Життєздатності елемента сприяє широке використання кінцевої продукції у традиційній кухні, адже страви із сушкою часто готують у домашніх умовах. Окрім того, сушка використовується у ресторанному бізнесі для приготування. Наразі розвитком побутування є від'їзд молоді з громад Охтирщини у зв'язку з війною. Та сподіваюся, все буде добре. Уже минулого року працівники культури Малопавлівського сільського будинку культури провели кілька етнологічно-дослідницьких експедицій по виявленню нових носіїв елементу та навчанню технологій приготування яблук, груш та, зокрема, гнічених слив. І я вам скажу, що наша традиція жива і буде жити. Не дамо знищити традиції українського народу. Списки носіїв елемента поповнюються. І цього року у сезон, я сподіваюся, ще поповниться. І кількість носіїв у нас в цьому році ще збільшиться. Процес сушіння на сушні включає кілька послідовних етапів. Перший – це підготовчий етап, під час якого треба зібрати фрукти і ягоди, яблука, груші, вишні, сливи, помити їх і дати воді стекти. Другим етапом є нарізання яблук на кришеники або дольками, або кружальцями товщиною 1 або 1,5 см. Сливи, вишні, терен, груші – такі фрукти, ягоди не ріжуть, а сушать цілими. В середньому на сушню вміщається 7-10 відер порізаних яблук. Підготовані фрукти закладають на сушню у верхню її частину не надто товстим, але й не дуже тонким шаром, так, щоб кожен кришеник просочився теплом і димом. Для збереження тепла та утримання температури фрукти зверху накривають щільною тканиною, ватяною ковдрою або мішковиною, складеною в кілька разів. У жаровій шафі сушні запалюють трохи сухих тонких дров із фруктових дерев. Коли вони розгоряться, зверху кладуть сухий великий пеньок або два з фруктового дерева, аби він не горів, а тільки жеврів. У такий спосіб у сушні зберігається необхідна помірна температура для сушіння і невелика концентрація диму. Обов'язковою умовою є використання дров та пеньків виключно із фруктових дерев. Яблуні, груші, вишень, черешень, слив, абрикос, оскільки інші види дерев можуть зіпсувати сушку неприємним смолянистим запахом. Так, наприклад, як сосна не використовується для сушіння, дуби ще використовують, а от сосна і інші такі дерева не використовують. Важливо постійно підтримувати температурний режим на сушні, слідкувати за тим, щоб поліно, пеньок, чурбак не перегорів і не згас. Один раз на добу сушню відкривають, аби побачити, на якій стадії сушіння знаходяться фрукти.

0: фрукти. Для рівномірного сушіння їх перемішують. Ще через добу перевіряють сушню. Якщо є готові фрукти, їх відбирають, а решту залишають досушуватись. На звільнене в такий спосіб місце засипають іще пару відер різаних кришеників. І так зазвичай сушка висихає десь за 2-3, ну 4 доби максимум. Для приготування на сушні гніченої сливи фрукт знімають наполовину готовому стані, перевіряючи, щоб кісточка всередині рухалась. Процес підсипання у сушню нових фруктів може тривати і місяць, і більше. Це такий безперервний процес. Як почав сушити серед літа, то закінчив уже аж восени, поки не одійдуть всі яблука. Висушену сушку збирають і зберігають для приготування страв та продажу. Фрукти і ягоди, висушені на сушні, використовують для приготування узварів, компотів, перших страв, додають у борщ чи солодкі каші, додають у салати, у м'ясні страви. Особливо такі фрукти, як сливи і груші, вони дуже такі ходові, дуже популярні і для випічки, і для пірогів із груш, і начинка із гнічених слив, для приготування алкогольних напоїв. Але це дуже смачно, і ми в нашій місцевості це популярно, скрізь і майже в кожній хаті використовують традиційні кухні страви із додаванням цих таких сухофруктів. Сподіваюсь, що ми і надалі будемо працювати в плані виявлення і збереження цього елементу, в плані виявлення нових носіїв елементу. Хотілося б уже побільше в цьому році знайти і записати носіїв молодих. Одним словом, будемо працювати.
1: Спасибі і пані Еліні Кварті за таку доступну і пізнавальну розповідь, що, вочевидь, неабияк зацікавила і нашу аудиторію. Сподіваємося, ще неодмінно з'явиться добра нагода для подальшого ознайомлення мешканців Львівщини з унікальною гастрономічною спадщиною Сумщини. І навпаки. Адже розмаїтість наших етнографічних смакових вподобань та предковічних кулінарних надбань радше воз'єднює, а не розмежовує, і свідчить про розкішну цілісність нашої незламної країни. Наразі ж дуже дякуємо всім за увагу і до нових слухань у програмі «Файний перепис» на Жидачів FM. Щиро ваша, Христина Давичак.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне – вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою. Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин, склад комбікормів. Телефон 096-998-77-68.
0: Реклама.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Неймса, який називається «Самою». Як охарактеризував співак цю пісню, це розповідь про той момент, той погляд, коли кожен молодий чоловік відчуває, що це саме

0: так багато виявляються, можна сказати, на тему першого кохання. Але якщо без жартів, то у кожного своя власна історія. І нехай у наших артистів не закінчуються слова, щоб описати свої переживання. Адже завдяки цьому ми маємо черговий потенційний хіт. Це був Неймс з піснею «Самою». Тримайтеся в русі актуальної музики разом з нами. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Окупаційна влада Херсонської області заявила, що вночі були уражені кілька мостів на трасі до Криму у районі Армянська. Про це повідомив гауляйтер окупованої російськими загарбниками частини Херсонської області Володимир Сальдо. Він заявив, що вночі 11 червня українська армія атакувала мости через Північно-Кримський канал у районі Преображенки та Мирного, автомобільний міст на напрямку Перекоп-Армянськ, а також міст у районі населеного пункту Ставки. За попередньою інформацією, є пошкодження, фахівці проводять обстеження та уточнюють стан конструкції, уточнив Сальдо. Згодом він опублікував карту двох маршрутів, якими можна їхати до Армянська із так званої траси «Новоросія». Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради 18-19 червня під час обговорення українських питань. Про це йдеться у листі запрошенні до лідерів ЄС від президента Європейської ради Антоніо Кошті, текст якого є в розпорядженні «Європейської правди». Зеленський звернеться до лідерів ЄС під час засідання Європейської ради 18-19 червня. Україна залишається високо у нашому порядку денному, і ми почнемо нашу дискусію, заслухавши президента Зеленського. Йдеться у листі. У документі не уточнюється, чи буде український президент присутній особисто, чи це буде відеозв'язок. Але за інформацією джерел Європравди, у Брюсселі очікують на особисту присутність Зеленського. Кошта відзначив, що Україна продемонструвала поновлення успіхів на полі бою, тоді як Росія не досягає своїх військових і стратегічних цілей. Росія здійснила чергову атаку на цивільну залізничну інфраструктуру України. Ворожого удару зазнало локомотивне депо у Конотопі на Сумщині. Про це повідомляє міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. На жаль, загинула працівниця залізниці. Висловлює щирі співчуття її рідним і близьким. Це важка і непоправна втрата, написав він у Телеграм. Ще четверо працівників отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога. Рух регіональних і приміських поїздів у Сумській області зберігаємо, зазначили в Укрзалізниці. Також Укрзалізниця закликає усіх бути обачними, не ігнорувати сигнали про повітряні загрози і дотримуватися вказівок залізничників. Під час зумовленої ворожим обстрілом повітряної тривоги увечері 10 червня відключилася високовольтна лінія, що живить тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. АЕС перейшла на роботу від дизель-генераторів. Про це повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго». За повідомленням «Укренерго», для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Поточне повне знеструмлення ЗАЕС вже 19-те з початку повномасштабного російського вторгнення. Унаслідок російських дронових ударів та артилерійських обстрілів на ранок є знеструмлені споживачі у Сумській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій і Харківській областях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні в день плюс 17, дощитиме. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 13, завтра в день плюс 16, також дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: 17-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Шкільне радіо на Жидачів FM.
2: Ну, поміняємо.
3: Всім привіт! З вами знову я, Катя. Отже, сьогодні ми поговоримо про соціальні мережі. Думаю, у сучасному світі немає людини, яка б ними не користувалася. Вони стали невід'ємною частиною нашого буття. Щоранку, ще не встигнувши як слід прокинутися, ми мимоволі тягнемося до телефону. Перебуваючи у напівсонному стані, ми вже насичимо свій мозок, що ще не прокинувся, новою інформацією. Дуже часто ми навіть не помічаємо, як минає час. І тямимося лише тоді, коли дивимося на годинник і розуміємо, що вже запізнюємось. Тоді поспіхом збираємося, чистимо зуби, а інколи й забуваємо про це. На ходу доїдаємо канапку і вибігаємо з дому. У школі ситуація знайома кожному. Телефон завжди поруч. Тільки на уроках із дуже суворими правилами ми змушені про нього забути. В інших випадках ми часто відкриваємо соцмережі просто на автопілоті, навіть не замислюючись, навіщо це робимо. Але здебільшого це стається автоматично. Часто ми беремо телефон, щоб подивитися на час, а натомість перевіряємо все, крім годинника. Повернувшись додому, ми продовжуємо гортати стрічку TikTok, тільки вже лежачи в ліжку. Думаю, багато хто впізнав себе в цьому описі. Якщо подивитися на ситуацію збоку, то слово «телефон» згадується тут занадто часто. На жаль, це сумні реалії сучасного життя молоді. Але чи справжнє це життя? Його тут майже немає. Можна вивести формулу «життя підлітка дорівнює телефон». А що робити, коли зникає інтернет або розряджається акумулятор? Чим себе зайняти? Більшість підлітків дуже дратується, коли щось стається з мережею. І це справді велика проблема. І річ навіть не у важливому листуванні з подругою, а в тому, що ми не знаємо, що робити без смартфону. Життя здається нуднішим. Фактично, ми рідко залишаємося наодинці з собою та власними думками. Нас постійно оточує інформаційний шум. Навіть коли гуляємо на самоті, ми слухаємо музику. І все це лише для того, щоб не стикатися з реальністю. Бувають випадки, коли вже навіть не знаєш, у який додаток зайти, аби не було нудно. Знаєте, я сама довго потерпала від цієї залежності. Але одного дня мені це все так напридло, я вирішила щось змінити. По-перше, я перестала брати телефон до рук одразу після пробудження. Адже зранку я можу бути роздратованою та невиспаною. А вночі хтось міг написати щось важливе. І от я сонна буду перечитувати це по 20 разів. Ні, дякую. Знаєте, мені справді стало краще. Я не лише уникнула ситуації, коли спросоння могла написати щось безглузде, а й потім шкодувати. Я нарешті перестала запізнюватися до школи. Але це чи все одразу стало ідеально? Певно, що ні. Часом я звикла до цих змін, і мені стало цього замало. Хотілося нової дози спокою, бо дрвотні думки та напруження нікуди не зникло. Мені це зовсім не подобалося. Тому другим кроком стала відмова від нічного листування. Звісно, нічні розмови мають свій особливий вайб, і це круто. Але не забуваємо про сварки чи складні теми, через які потім не можемо заснути всю ніч, бо прокручуємо у голові варіанти відповіді. Зізнаюся, інколи я порушую це правило, але вкрай рідко. Всі ж ми люди. Проте більше часу я дотримуюся цього режиму. І засинати стало значно легше. Раніше це було моєю проблемою номер один. Тепер я нарешті почала висипатися, чого не було навіть на канікулах. Можливо, я втратила частину нічних розмов, зате тепер маю набагато більше якісного спілкування в день. Третім і найважливішим кроком було менше сидіти в телефоні на уроках. Скажу чесно, я ще не досягла ідеалу, але прогрес є. Велика заслуга в цьому моєї сусідки по парті, якій доводиться вислуховувати всі мої балачки. Цілком справедливо, що вона інколи мене гамсалить, або я замовкла. Приємним бонусом стало те, що я знову почала розуміти фізику, і для цього виявилося достатньо лише відкласти гаджет у бік. Це були мої перші кроки до подолання залежності. Звісно, це ще не все, але цей випуск і так затягнувся. Пропоную наступного разу розібратися в цій темі детальніше та поглянути на неї під іншим кутом. А поки що це все. Побачимось в наступному випуску. Всіх обіймаю.
4: Ну, поміняємо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068-1845-936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.
2: Золотий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Українські жінки – легенди постаті-силуети на Жедачів FM. За великими чоловіками стоять великі жінки. Нині мова піде про Ганну Барвінок, про її непросту долю, про таланти і творчість Олександри Білозерської, дружини відомого Пантелеймона Куліша. Цю чарівну пані Гринченко називав поетом жіночої долі. Полюй Беатріче, друзі – ідеальною дружиною, а Шевченко обожнював її кухню. Тож слово Ользі Лешков'ят, авторці унікального радіопроєкту «Про достойне українське жіноцтво» на 99.9 Жедачів FM.
1: Вітаю слухачів радіо Жедачів FM. Майже 200 років тому народилася українська письменниця, фольклористка, яка стала першою письменницею нової української літератури, провідною і найпершою літераторкою, що написала в стилі етнографічного реалізму, в якому у своїх творах зображала реальне життя, побут, національну культуру українців. Зокрема, багато описувала, за її словами, кохання української жінки та чи щаслива вона. Відтворювала реальний портрет українського жіноцтва, в якому частіше переважали сум, а то й трагізм, безвихідь і нездоланні складнощі життєвих випробувань. Чи не тому Іван Франко, називаючи письменницю праматір'ю української літератури, одного разу висловився про неї як про поета жіночого горя? Письменник і педагог Борис Грінченко писав, що кращі її оповідання належать і до кращих зразків українського письменства. А історик, дипломат Дмитро Дорошенко взагалі вважав, що ряд творів літераторки можуть сміливо посісти місце поряд із всесвітніми літературними образами поетичної і ніжної жіночої вдачі. А от радянська влада приховувала її твори, робила все, щоб усі забули ім'я і псевдоніми, що у свій час зробили відомою цю талановиту постать, щоб усі назавжди забули саму авторку прозових творів, в яких вона реально описувала народне життя. Та пройшли роки, і ім'я української літераторки відновлюється, творчість піднімається з глибин забуття, вивчається, читається. Тож сьогодні про неї, про Олександру Михайлівну Білозерську в шлюбі Куліш, яка свої літературні праці підписувала «Гуляй, вітер», «Не чуй, вітер», «Ганна Барвінок». Про талановиту, але мало знану письменницю, яка мала перспективи та можливості зайнятися літературною кар'єрою і стати набагато відомішою. Проте в подружньому житті пішла на самопожертву. Вирішила просто бути ідеальною вірною дружиною, залишаючись в тіні свого відомого чоловіка. Олександра народилася 5 травня 1828 року в Чернігівській губернії на хуторі Мотронівка, що за кілька кілометрів від Бурзни. Нині це частина села Оленівка Ніжинського району, в незаможній шляхетній сім'ї Білозерських. Батько, Михайло Васильович, був суддею Борзнянського повітового суду. Згодом на губернському дворянському зібранні його обрали очільником борзнянських дворян. Мати, Мотрона Васильівна, походила з козацько-старжинських родів, по батьковій лінії – з роду селевичів, а по материні – з роду риб. Сім'я проживала в Бурзні, маючи у володінні кілька будинків. В місті була дерев'яна забудова, часті пожежі її руйнували. Одного разу згоріли й всі будівлі, що належали Білозерським. Тоді глава сім'ї вирішив збудувати родинний маєток за 5 кілометрів від міста. Так, серед мальовничої природи постав хутір, який Михайло назвав в честь коханої дружини Мотронівка. В родині було 9 дітей, 5 синів і 4 доньки, яких батьки виховували в атмосфері любові до рідних та близьких, поваги до інших, власним прикладом передавали їм своє захоплення українською літературою, мовою, народними піснями, національною культурою. Дівчата у вільний час займалися улюбленою справою, багато вишивали. Коли Олександрі виповнилося 6 років, помер батько. Тепер про освіту дівчини та її старшої сестри Надії мала дбати мати. Вона відвезла дочок в село Кропивне, тоді в Прилуцькому повіті на Полтавщині, в пансіон для дівчаток пані Козакової. Тут, крім інших предметів, вони вивчали німецьку та французьку мови, а також їх навчали грати на фортепіано і танцювати. Та було одне але. Хоча власниця пансіону нібито прихильно ставилася до української літератури, проте не дозволяла ученицям розмовляти мужичою мовою. Після несподіваної смерті пані Козакової мати влаштувала Олександру в приватний жіночий пансіон в Конотопі, тоді Чернігівської губернії. Одначе й тут довго не повчилися, бо навчальний заклад закрили, і дівчина повернулася додому. Було їй 14 років. А у 15 познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Влітку 1843 року на запрошення старшого брата дівчини Василя в Мотронівку на літо приїхав молодий письменник, викладач Луцького дворянського училища, 24-річний Пантелеймон Куліш. Тут, побачивши юну Олександру, почав в неї закохуватися. Серце панночки теж затріпотіло близня. І тільки у 1846 році невблаганна пані Білозерська змінила неприязнь до Пантелеймона на милість і дозволила доньці вийти за нього заміж, вважаючи, що наречений змінився. Весілля відбулося 22 січня 1847 року. Дружбою молодого був його друг, а також і друг старшого брата молодої Василя Тарас Шевченко. Оскільки Куліш мав відрядження від Петербурзької академії наук в країни Західної Європи, що там 2 роки вивчати слов'янські мови, історію, культуру та мистецтво, молоде подружжя відразу поїхало до Варшави, де Пантелеймон розпочав свою наукову експедицію. А Олександру подружнє щастя надихнуло на написання оповідань. Перший з них, «Жидівський крипак», написала в жанрі дорожніх нотаток, як їхали до Польщі. Але короткою була ця радість. Невдовзі Куліша там арештували як одного із ініціаторів і засновників Кирило-Мефодіївського товариства. Привезли в петербурзьку в'язницю, затим вислали до Тули. Олександра, яка вже носила під серцем первістка, не повернулася додому. Як вірна дружина, поїхала з чоловіком. Тоді вона ще не знала, що через пережиті стреси дитинка народиться мертвою, що вона більше не зможе мати дітей, і згодом чоловік дорікатиме їй безплідністю, що горе, злидні й побутові турботи стануть випробуванням міцності їхнього шлюбу. Зрадив чоловік. Він навіть розповідав Олександрі про свої закоханості. А вона, засмучена такою поведінкою панька, не переставала його кохати. Про неї писали. Його дружина – це надзвичайно мила, простодушна жінка, прекрасний тип української жінки, що повна некорисливої любові, відданості, самопожертви і доходить навіть до самоприниження. Та що Куліш цінував у дружині – це письменницький талант. Літературний дар дозволив талановитій Кулішевій друкувати свої оповідання. Так і жили. Він на певний час захоплювався різними жінками, а після чергових походеньок повертався до Олександри, яка добувала гроші, щоб створити чоловікові комфортний побут і умови для творчості. І він це розумів. Ось цитата з його листа дружині. «Саша, да благословен буде день нашого знакомства. Много горя іспитав я від свого неблагоразумія, але душа моя задоволена свідомістю, що мене любила і любить така гарна, шляхотна жінка». Куліш усвідомлював, що ніхто не буде про нього так піклуватися, прощати зради, допомагати творити, берегти його спокій, його час, його здоров'я, що жодна жінка не зробила б для нього стільки, і разом з тим вона ще знаходить час писати свої власні оповідання. Олександру як письменницю помітили у 1857 році, коли в українському альманасі «Хата» друком вийшло її оповідання «Восени літо», яке написала під псевдонімом «Не чуй вітер». Потім з'явилося оповідання «Лихо не без добра», а у 1861 році повісті «Сирітський жаль», «Не було змалку, не буде й до останку», «Хатнє лихо». Свої твори друкувала в часописах, альманахах. Основна їх тема – родинно-побутові історії, в першу чергу селян і конкретно жінок. У своїх творах літераторка ретельно

І скрупульозно описувала особливості народного життя, звичаїв, подій і максимально реально долю жінки у сім'ї. Мова її письменницьких праць завжди була багата приказками та народними висловами і піснями. Чи не взірцевою в цьому сенсі є драма «Материнська помста», в якій Олександра використала чернігівські та полтавські говірки, місцеві сільські звичаї та фольклор. Відбувши понад 3 роки заслання в Тулі, подружжя поїхало в Петербург і тільки у 1883 році повернулося в Мотронівку. Тут вдома їм обом добре творилося і жилося. Часто приїздили гості, хутір приваблював багатьох діячів культури. В родинному маєтку Кулішева написала свої кращі твори, серед яких і етнографічні оповідання. Їх публікували у відомих друкованих виданнях в Києві, Львові, Харкові. У 1902 році сталася важлива подія у її творчому житті. Світ побачила єдина прижиттєва збірка з народних уст, яку письменниця підписала псевдонімом Ганна Барвінок. До неї увійшли 30 оповідань, укладених Борисом Грінченком. Мотронівка була не тільки рідним родинним маєтком для Олександри, вона й Кулішеві стала дорога й мила серцю. Тож він вирішив викупити хутір у родичів дружини і на її честь перейменував на Ганнину пустинь, а вона після смерті чоловіка назвала його Кулішівкою. Пережила свого коханого мужа на 13 років, упродовж яких піклувалася його літературною спадщиною. Щоб надрукувати праці чоловіка, продала хутір, але тих грошей було замало, аби видати твори так гарно, як вона хотіла. Створила музей Пантелеймона Куліша. Останні роки бідувала, жила в чужій хаті. Свою письменницьку творчість завершила у 1910 році написанням зворушливого ніжного дитячого оповідання «Лапкові думки». Її серце перестало битися 5 серпня 1911 року. Похована біля чоловіка в Мотронівці, де у 2002 році засновано історико-меморіальний музей-заповідник «Ганнина пустинь». Востаннє твори Ганни Барвінок видали в Києві у видавничому товаристві «Час» в 1927 році і з тих пір не друкували. Її звинуватили в стенографічному відтворенні життя і зарахували до етнографічно-побутової школи. Літературної течії, що вирізняється фольклорними сюжетами, в яких розкривається вся глибина переживань і трагізм реальних національних персонажів літературного твору у творах письменниці, українського селянства, зокрема жінок. А це суперечило політиці радянської влади, тож на довгі роки літераторку та її творчість просто забули. Тільки в роки незалежності України ми отримали можливість відкрити для себе ім'я Ганни Барвінок – Олександри Білозерської Куліш, української письменниці, однієї з найцікавіших постатей Шевченківської доби і, за словами українського публіциста, поета Микити Шаповала, однієї з найбільших хранителів чистого слова українського. Тож і ми завжди шануємо і бережімо оце чисте, наше, своє і таке пречудове українське слово.

Це була ще одна цікава програма із циклу про достойне українське жіноцтво авторки Ольги Лешков'ят. Залишайтеся з Жидачів FM. З нами пізнавально.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Усе для пасіки та бджільництва. У нас є необхідне: вощина, рамки, вулики, пасічний інвентар. Ми за адресою: Жидачів, вулиця Симоненка, 20, що на Княжому Броді, магазин склад комбікормів. Телефон 096 998 77 68.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гід-парадів.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Неймса, який називається «Самою». Як охарактеризував співак цю пісню, це розповідь про той момент, той погляд, коли кожен молодий чоловік відчуває, що це саме та дівчина. Саме та його друга половинка, яка мала йому зустрітися на його життя.

0: Так багато, виявляється, можна сказати на тему першого кохання. Але якщо без жартів, то у кожного своя власна історія. І нехай у наших артистів не закінчуються слова, щоб описати свої переживання. Адже завдяки цьому ми маємо черговий потенційний хіт. Це був Неймс з піснею «Самою». Тримайтеся в русі актуальної музики разом з нами. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх.

0: 78. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
1: Реклама.

0: FM. Слухай своє.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: 5:00 у студії для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. У соцмережах і телеграм-каналах останніми днями активно поширюють повідомлення про нібито масове переселення індусів до України. Автори таких дописів стверджують, що до нашої держави буцімто вже завезли або планують завести мільйони громадян Індії для роботи чи навіть для заміни населення. Ці заяви швидко набирають перегляди, бо грають на страху перед невідомим, що посилений темою війни і демографічної кризи.
3: Російська пропаганда використала реальну новину про переговори щодо залучення іноземних працівників до окремих галузей української економіки, але повністю перекрутила її зміст і масштаби. Насправді жодних рішень про 4,5 мільйона індусів не існує, а цифра взята дослівно зі стелі. Такі фейки будуються за знайомою схемою. Береться реальний інформаційний привід, додається емоційний заголовок, перебільшення і конспірологія, і далі це запускається в інформаційний простір для розпалювання паніки та ворожнечі.
2: Чому саме тему мігрантів і демографії так активно використовує російська пропаганда? Як працюють подібні інформаційні вкиди і на які емоції розраховані? Про це поговоримо з Оленою Чурановою, редакторкою і фактчекеркою проєкту «StopFake».
3: Російська пропаганда часто бере реальні економічні чи соціальні теми і перетворює їх на страшилки про заміщення населення або втрату країни. У чому саме полягає маніпуляція у фейку про 4,5 мільйона індусів в Україні і як працює така схема дезінформації, пояснює фактчекерка.
4: Ми чітко побачили через різні моніторинги, які проводимо, що це така була розкручена штучна кампанія. Звісно, вона базувалась на реальних новинах, власне, на обговоренні того, що в Україні дійсно є демографічна криза, дійсно є проблема з працівниками, що кількість іноземних працівників з повномасштабного вторгнення значно зменшилася об'єктивно, хоча руки країні потрібні. І багато експертів про це говорили, писали колонки. І, власне, 1 травня була така одна з таких колонок на сайті «Громадське». І там представник, власне, бізнесу, який займається цим репортингом, він написав, що Україні потрібні ці працівники, але потрапити їм в Україну досить складно. Тобто, насправді, говорилось про те, що нам потрібні ці люди, але їм потрапити в Україну проблематично. Так як там був такий досить чіпляючий заголовок, ця колонка почала гуляти активно. Ну і в основному люди вичепили фразу Мінекономіки про те, що Україні потрібно десь 4-5 мільйонів людей для того, щоб покрити цю потребу в робочих руках. І це було перетворено в 4-5 мільйонів індусів. Причому ми бачили, що спочатку фігурувало індуси-араби в різних коментарях, і ці коментарі лишали боти, але потім це вже переформувалося в індусів, тому що теж якраз співпало з тим, що в Франківську з'явилося повідомлення від забудовника, що начебто там будуть територію прибирати якісь мігранти з Індії. Потім вони перепросили, сказали, що вони неправильно це прокомунікували, що вони там не будуть прибирати. Ну, власне, цей скріншот теж почав розганятися, і теж він розганявся як природньо, так і штучно. І ми побачили потім оцей плеск цих двох повідомлень, тисячі різних як коментарів, так і десятки самих фейків з різними діпфейки про те, як громадяни Індії вилазять на дахи, там купаються в річці, танцюють, ну і так далі. І все це поширюється з такими коментарями відвертого хейт-спічу. Ну, але чітко по всім показникам було видно, що це така була одна із планованих кампаній в Росії.
2: Такі інформаційні кампанії зазвичай мають значно ширшу мету, ніж просто створити гучний заголовок у соцмережах. Чого саме домагається російська пропаганда, поширюючи подібні фейки про мігрантів і демографічні зміни, коментує Олена Чуранова.
4: Так, як ми ж говоримо, що почалося все це з реальних дописів, з реального обговорення, варто зазначити, що Росія завжди, особливо коли ми говоримо про інформаційну війну, то супротивники завжди активно і ретельно моніторять один одного. І моніторять в першу чергу ці теми, які можуть якийсь сплеск обговорень викликати, якусь незгоду, якийсь розподіл. І тут, власне, оця тема мігрантська, та вона вже себе зарекомендувала в інших країнах. В Німеччині, ну, взагалом в Європі, Росія і там вже давно працює з цією темою і вкидає цю мову ворожнечі проти трудових мігрантів. Ну і тут, власне, як тільки ця тема з'явилася, вона також була підсилена різними наративами про те, що там в Україні вже немає кому працювати, що київський режим знову ж таки винищує цілеспрямовано населення і хоче начебто з руками Заходу заселити Україну мешканцями інших країн. Це все робиться примусово. Тобто, ну, така була прив'язка оцих традиційних наративів до цієї теми проти мігрантів, яка, на жаль, працює, тому що, ну, вона така працює на наші людські емоції, на наш страх чогось чужого, чогось нового, незрозумілого. Тому, як тільки це з'явилося в інфопросторі, почало обговорюватися, звісно, вони це підхопили, щоб воно використати, от, власне, для ще одних срачів, розподілу суспільства, обговорень і просування, поштовхування цього наративу, що населення вимирає, що все це через війну, що всіх вбивають, а замість українців в Україні будуть жити хтось інший.
3: Подібні фейки часто маскуються під сенсаційні новини з цифрами, псевдоцитатами, уривками справжніх даних, через що частина людей сприймає їх як правду. Які конкретні правила допоможуть слухачам швидше розпізнавати такі маніпуляції і не ставати їхніми ретрансляторами, розповідає експертка.
4: Якщо говорити про журналістів, то тут велика відповідальність не розмухувати це. І журналісти є фільтром цієї інформації. Якщо йдеться про якісь теми, які стосуються міграції, мігрантів, якогось обговорення представників, я не знаю, інший раз національності і розповідання, це завжди має дуже ретельно вибудовуватися такі тексти. Дуже ретельно. Я розумію, що всі хочуть за допомогою клікбейту собі збільшити охоплення, але на жаль, тут в цих темах дуже важливо розуміти цю відповідальність, які слова ми вибираємо, як ми будуємо заголовок. Тому журналісти мають дуже відповідально до цього ставитись. Ну, це безпосередньо впливає на температуру в суспільстві. Якщо казати про людей, теж думати про те, що ви поширюєте і наскільки ця інформація є правдою. У всіх у нас є якісь упередження, стереотипи, якісь страхи, але дуже важливо розуміти, що наша соціальна стрічка в соцмережах – це відповідальність не тільки за нас, а відповідальність за наших рідних, за наших друзів, які нас читають. Тому дуже важливо дивитися, що поширюється, і не давати цьому відео поширитися далі, або зупинити поширення і повідомити, що ця інформація є неправдивою. Наприклад, поширювалося активно відео, що начебто в Коломиї громадянин Індії заліз на дах. І це все супроводжувалося цією мовою ворожнечі, про те, що ось почалося. Хоча насправді просто інші люди виклали відео з іншого ракурсу і показали, що насправді він встановлював кондиціонер і немає жодного підтвердження, що це навіть був громадянин Індії там чи іншої країни. Можливо, скоріш за все, це взагалі був українець, але просто там було відео поганої якості знято. Усім не було зрозуміло, хто це, і це використалося для поширення цієї ворожнечі. Елементарно прийти навіть в коментарі і сказати, що це неправда.
2: Ось такі коментарі і поради від Олени Чуранової, редакторки і фактчекерки проєкту «Stop Fake». Навіть якщо ви емоційна людина і сприймаєте новини, а особливо заголовки саме з погляду емоцій, то пам'ятайте, головне не натискати, поширювати, коментувати, дайте емоціям трохи охолонути, далі на свіжу голову, так би мовити, на тверезий розум, проаналізуйте, що ви прочитали, і робіть висновки. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами щодня. Дня в будні у нашому ефірі, в ефірі Українського радіо, рубрика «Фейк-контроль».
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Програма, де ми з вами відслідковуємо останні музичні тренди та знайомимося з потенційними лідерами вітчизняних гіт-парадів.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я ділюся з вами новим синглом від Неймса, який називається «Самою». Як охарактеризував співак цю пісню, це розповідь про той момент, той погляд, коли кожен молодий чоловік відчуває, що це саме та дівчина. Саме та його друга половинка, яка мала йому зустрітися на його життєвому шляху.

0: так багато виявляються, можна сказати, на тему першого кохання. Але якщо без жартів, то у кожного своя власна історія. І нехай у наших артистів не закінчуються слова, щоб описати свої переживання. Адже завдяки цьому маємо черговий потенційний хіт. Це був Неймс з піснею «Самою». Тримайтеся в русі актуальної музики разом з нами. З вами був Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хід на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

вітер у полі гуляв, вітер траві будував мені хижину. Як же так моя земля домом зостанеться племені хижому? Як би там хто не вмовляв, злого чужинця звідси я вижену. І розбудую з нуля, зникне навіки муляж.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! One, two, one, two. 23-я година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу. Мамусю, мамусю, ти в світі така лиш одна.

Качів FM. Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни! Відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Наші в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика наших дачі ФМ.

0: Сташів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жадачів ФМ.

кохати, хто ще українець, до бою вставай, будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край. Будем воювати і на смерть стояти, як стояли наші хлопці за наш рідний край.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують, лічать мовчки, потім.

0: перший останній раз, коли ти будеш тут одним з мільйонів, одним на мільйон. Знаєш, тепер рахують, лічать мовчки, поки ти цифри число є.
1: Шидачів FM. Своє радіо.

0: глядачів FM.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.